0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 다시라 니글라 칸나 제 람듬글라 칸나 야람 특특 찡가 때는 칸님 바람 컴가 와르컴 데스 띵나 단더긴 반친 선데는 조르가라와 세진안다 때는 칸님 반친 선데 세진다 람듬도 람듬 슈운데 인다 카르톤다 시오니 람나 그나 뜬쟁 메컴 텐토 야람 특특 찡가 때는 칸님 바람 컴가 와르컴 데금 조르가라와 네스타우 등 찌그득 와르컴 데스 띵나 더 강으로 상대 제 랩기로 노 와르컴 데 찌그득 니 조르가라와 캅슝다 사리 단이 찌그득 그 먹선 바 우수 와르컴 데 세진안다 단데 고독공 아공 데가 람 멸듬글라 칼린 손이나 인 찌그득 아르간디 살드니 주니엔 카오친란다 땡안체는 주 로놈 거트랑 관음 라칸 조근 지고 칸란다 너무 그 항선도 그 다치 그 퍼먹선 발아스 콘디논다나 티싱 디 와르큰다니 야만은 조거리 자브조라 땅트럭 니테는 농크르 거런 조주이 하쩐가 깨치게 Tani yalam tiktik sam tiktik chikchik liyo na kormu warkum daga tangchang rungni chantam chewa tang tsarkhani na kormu warkum daga yishti yungna. Tani daga yung chantam chewa ni tangchang rungu warkum daga chedir ngab jara nixtag ni kandimi jab jara gab chedir ngab jara nixtab jara kandimi tiktik sanu warkum dana wala rungu palum di nangdana khalukun dami kseko kem. Tintu tsarkhan nungni chantam chewa kaabshung daga yung rolum tam nirchik nam niga kudum dashi shik sunu shekyo hu gwaan marchang shchang la kanamani lungkran yogan jikam ek. Ti hanchin da chu yi dan di na kormu ni mungi kaapshung da sejin dan da Lhasa ni tsarkhan nu kaapshung da sejin dan da Dan di yu arkum dar na chik ronam kagzu konan da Gwalam kagzu konan da yung Di nda gantang san da yu ke Tani gyanama nyeg chik samge yung Tsakani morgan ga warkum da Tuni huazong ga warkum da Ishti unda ga yoja dewa ga yung da sejin dan da Tetang dhugi da Tang chu shincha ngag sejin dan da Shincha dewa sejin dan da Tang chu shinkag dewa sejin dan da Tang dar dana chik ronam kagzu khanan da Gwalam kagzu khanan den da Ngang san da yu gata Fkin yug jina huazong ni la Tu kaapshung da sakam nyer chik nam da Kudum da shishik sunu shik yun Ronam tam ganam da Yindar khartung da shiyon dan da Den da ngang san da uke Tengto janam samchik tuk liyong kani na gongho gwa arkam din chonyi na yin na randa ga tihan chin kong liyong tongko ni napsu tongdil ka kaapshung na randa ga dan di chonan dabzi na randa ga dan dara na chik ronam kukuzi kwananda gwanam kukuzi kwananda yin dihan daga nang sanda yoke Tengto janam samchik nga gwa arkam din chonyi na yin na randa ga dan daga yin achu armachan ni harak chikdik gwa arkam da sari dan daga lam tam shung na yin dara khartung da shio ni lam na ka natin chang meke Tiringi sankan haji tina chu tiyang ngasi karung yirang singi lam jingani tsinda tang kongni ngotu shi pa tiyang da zimdan kongga lam gani sinda chum nyerlam ga lam gani sinda ngundari lam. Ti chang chu lam nyerlam ga la kanda na yung lam da ji shik su shi kongno chanda tigiz maa yo ka ti chingi tukpur kan soni na yung shungda ni yamarang yo guri ngi purta yung zabzura tong turk ngi tina longkor korong yo ju yung ha chinga ka chige.
1: Yil gong to shing yang, sa tong to da jing, li ga lhasam ki rumni zhanpan la songi ba deng, xin zhim ngak zan deng, zhug din li shib ji, kori kama lan zham chung dani, rang ni ji ti chul la, ren tong gi shibar shagin.

0: 야티나 두부 총총치 린친 타통가스글마 카프마용노가 와츠므드질란데가 아치게데릉 두부 총총서 실릉가 아망출레 담질레지 냠추샤 데릉 냠출레지오가 담질른데가 카프싱아 띠어땅 아벨바트세라 Ninshika gongmure. Shiru te charwa soka ge chishu atar mbabshin yola. Shtiya tang bawa niji ordong uguna gnamshi la kangra shayshin dandik. Shtiya yi thala jabshin. Bawa yin ugkila jimma chepar shungshindik. Konyichi tsika na tsika charal honwa tang dhavar li shawu ntar sik sik shayshin. Ka namgim ma ya, ka namgim ma, chungni shil ta. Ndandri nimur diin shkachik zamiyang pan dhekka wari ng, shi ardhigmin dhun shindig. Konyichi simla sangnin songde shikang toksik jen zhunbo shi pabgoga tazri simtak choka yok. Shining hamur xin tu kunya man zim ji yar phang zhe ku dan bi ni sir gang sir cha bi sa shi yong zu zhe lam lam de jer zhe ge dong gu ni zhong jim ji ni u la ru xing a ba ge ying dong sa ni gan ji de ni mer de jin de zhe dong gu ni mar wa de ri ba la a ba wa la a ro pen da cho ra chi mo re ta zi ri ji zi
1: 어, 서로 하징 어찌 보랬는데.
0: 뜨베지. 어찌 큰 법적의 최슴. 아, 나비. 뜨거집라 또니. 데스터 란답. 어찌 으쌰죠.
1: 아로 조보. 어, 아니, 이 대릉어. 어찌 큰 소주 이요 넘으니.
0: 다시 리티노. 아, 봐봐. 좀 마가워라.
1: 초. 초인데, 어, 사키탕 넘으나. 리스카드, 성인 좀 나라. 치메고모 치스테라 데릉그니마 첸란다즈 쪼거 니올 첸란다즈 잠거
0: 데 지리 간질라로이 다탕스 다니 스티어게 잉 아바게 스카차타 코나라 크르게라 아르가쪽쪽게 아실큰 상닌 흐나라 마초제 메케던 돌리 흐세라 아동그릉게리 와송스 Tanita, kaniga, argarga, shushu gangangni, shimu yang nuge, nima namnamni nara, mahis. Sasukati tuntangs. Ying charwa hukhut bamgo samshung. Kuni yingchir hunga rdunggunga uguni, ntar sikskangangni. Namgimaya namgima, chungni shilta. Si, namshila kumra shengu sam.
2: Ati, ati.
0: Shtiyog lhar yung thalo jab. Bawa gu yung zhungni ughgil warmil tashung. Koon ji simla. Sangying hamur ngibir da sungni shikung zhukhu danba shik pabjir simtgha namu shik jabari. Sangying hamur shari zini simtgha nima lhulh chari yung wana. Sashi yung la, xie ul tishung. Di ma te, xie argahti arat xie ni nirta dungurungi di, zhonjim je nyo ul lung se xil. Bewa yung, sa ni ganjil de nyan ni xe songa tar ngizim yung ma xe par nimer di. Xie ge, kanin gongmur xe bi, xka cha di yila korwi. Bewa la, yung jir di tar xe mul. Bewa la, Чатыр шэчэн. Шкабтху тэр шчэкэн пхэдю тэпа ма шэнс. Хсэртэн цунгүй нэманды чэсэсэр тунгаларум. Шчэкэн нэ сэнэн зэнаян чхэчхэйн. Тазэрэ шэшу ирэ. Нэма нан цатэнэ вдатэнс. Кэпэсэн ла. 대화 춤나 치바티 챔비 대화 투머슬 지바타르 흐담지끄는 거 배워라 흐티니가 찔르니 리칼라 시슈시나 남영 대화 투스제 어릴 티어등 바와니기 산드 동호니 하르진 팽근든 바탕 남시라 긍라시